Etarta sanjı gırısım donar tar tongta zikin arngap jao sekin. Di nangna tar tar tamdik maru yu sekin. Di vangip tıgnu bu ina o sekin. Vangip tıgnu bu yon na o sekin. Ngukku tichung hirke na o sekin. Vlamma handil ton na o sekin. Enda yin ba agu gyan zikin sekin. Yama zindi shangla chekir dir sekin. Shang chekir dir hizik rash chekir ki sekin. Eta ajang zang kanyin zang chekir sekin rak. Etungu saqna ninga kanyin tar nuk dingi sekin. Sa tsangma jashin gu mu chekchung logo yelab namab shin zikin sekin. Lasi tayin ba tokul saqa mga mbulu yin sekin. Да тачын сама тасып жазык секке чатык сама сава изик секке барнын камнен жик чыксык секке сынги жакка чып жазык секке кылмачын саллар афтын кыр зуң ашын секке кунге хендер ачан сун секке блондер афтын байын секке я та не чансан ка ажын чеке секре ажын чеке чагы жагы он жагы дун жаксын бил секке чанго кори хакып жик секке чепин чангла кайын кырва көп жанзык таги ажын чекер кыркайын секке йона мара секке мен ама кун секке чак кори назар жик секке эртик марыгы цыгны илиңдар секке Çekirdik çıngırda kaçı çıngırık gıcantık tığı ajan çekir kırkayın çekir. Enda yona mırı çekir, men o makun çekir, çanga kuri marıp çekir, lıgırgın iyi sükün kıtımrayın ni çekir. Dövdün kırsan bıda kamrı mırı serif gıcantık tığı ajan çekir kırkayın ni çekir. Yona mırı çekir, men o makun çekir. Ya, tatenin agoptuk şimdün nega çayan zomi çimtini yonu ne mağdiyek navlahtiyna karmazın ni çekir, salahtiyna titsilizin ni çekir, varkıq zarkır kır cevayık ni çekir. Eta chak ija tina ija ig nisik, ija nima khanda ig nisik, chak donja tina donja ig nisik, donja dawa chinda ig nisik, chan taja tina taja ig nisik, taja kansu khanda ig nisik, koja tina koja ig nisik, koja korup chinda ig nisik. Eta chak shija tina shija ig nisik, shija alung chinda ig nisik, alung nang niglil ig nisik, shakafshig nang nijanda ig nisik, sikara warum gagdeh kabrignu, dursa changgun somu chinu, khatil negi rirbisignu, lilinda karci inu, shkirira karjabshanu. Etereng agung thoban jig chig ngashak ki sedi nyong chung chig chig kin chig na chang gu akar mara chang gu khal gura shal gu mar jig chig ni gi chig na char kil gu chung chup tig chang gu khachi ra nyang chi magdang eta chigsam gu chig na char kil gu mar tung ra chang gu khar gutta khon kul mai chag yi chag yonji char khi ni dung ji chani cha tsig khi ni yonji chani cha shig jo char nga tarni lam zi khi ni eta mukwa chenung lob ja chig chig kin gu ra tar ji nang ni chig tig le chang ga dang ga tang ni chig mug dor ji ta pa shiga yi shig se tung a yun tig se tung a Elinda singsin ta yara dunga kanzen be chodi sarang ko targun anhun da ga ajangun ko chungda ga mukwa chung ja tan da ga kir gis chang ya ajang ni ya ta chi kimig ji cha lo ju hong ur jil san bu tanga ngir jin chon ni kis ko ya kin da ga chung kong so chi sha chi na da sang ge kira man da ni se ker gun anhun na ti ni shma ti ni se ke sat gu mu ya ti ni nang ma ti ni se ke che sim ge chi da ya ti ni kun a ti ni se ke ta ndo zo a kun chin jai mi zo yig ni se ke zo a chi chi ke zal mi ni se ke dir jis na wa ker ka che ni se ke tong ge kar gun rang mu ni tong ge lo ge sim sim ge wa ni se ke dir zang go je yi zang go si ni wa ka che rang a yong ni se ke ya tar zak kala je yi zak ke si ni wa ka che je ma yong ni se ke da tang ab je yi zak tang si ni wa ka che ga yong ni se ke dir zab je wa sa ti g nam ti na me tu che jam do ri bom bom mi gla ang li ni nyang lang lang ke chi chi ge di go je mu chak ka kang ri tu kru o tu kru mo ti Çerkir va kanjam digi tindi etaligra yang tungur gobjinin ashe suyigni sek va chungde mir jangin de suyigni sek va tiklama lo kip chik suyigni sek xede ya ma yang mir suyigni sek etadir tola mu jangin ki suyigni sek mirlim mu jangin tan suyigni sek ma sham mu jangin tig suyigni sek di tinga janigi yenni chingni sek tingo xisang tola chenni sek din gorkum chashik ster jayni sek eta tigsig chartag maru yini sek yer zandin karu yini sek mar zandig maru yini sek sirg ginsing tamu yini sek di katte nang nar kare yini sek kare re nyang re yini sek rang itra ra ushala ra mashigra eta ndo wa yini yini sek janig yini tigni sek sulung kan yini sek ajang ar jisul chi yini dang sek chogum kwa kisul da mi kun go jere la ya ta chi tu tung yix sim yix kun yix chig zung eta ni parung yi mandig chi khora kon da bu khaira tup san da yini sek yo mandig chi khowa kon da san chukhur la la chin da yini sek ta ndar jo go manda to go yini sek jo nong sa bi to ndu bi yini sek ndar ri jo na to ndi ndam ni se jere la eta chi tu yi mandig yini nong a yo na nu ra dan ku ka lo yo na kon jo sek yo mandig no yo ni nong a ye nu ra chu di ra sha wa ya ran kon jo sek Eta kirgi kukku vabja awanya nisik, vabja rindari zokngani nangra dinko tsongko toni vakchik, nangsim kadri ni wo mokchik garar gondish chongni vandukchik, wo moksim kuzo ta tsulri la. Ya, tanga lakkar kirgi la dakar undi kinkor gong hong nama chir chignar gong ahunda gam duksgo nisik, tongda iya mokka chikzik chignar chirngitimda gashtimdilg nisik, dara chinzikar gong nishignar chungzik ash chiksimdang nisik, chichinzik ka nishignar chichungzik afsambah nisik. Eta tirang chompa cha nishignar dhugjindunye gir santindram nisik, tandar khan nivang nishignar ᱱᱤᱱᱫᱟᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱠᱨ ᱪᱤᱜᱱᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱨᱟᱯᱷᱟᱱᱠᱨ ᱡᱤᱠᱨ ᱛᱚᱥᱩᱭ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱡᱤᱜᱱᱤᱵᱞᱟᱝ ᱤᱥᱛᱟᱢ ᱱᱤᱱᱫᱟᱱ ᱪᱚᱢᱚᱠᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱᱫᱞᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱮᱠ ᱱᱟᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱱ

nga a ko ko ma la ni ri ki ta g za tan r je kr le qor chi khar ya yong a tim dil pa sam cho q ri sh ka ya yong ma ta g ro an ri ma ri cho ya yong ar zam chal sto b jil n ro wi ri ng go na ya yang marto tan zan so a chi ji yang chang hi chal chi lar ta ri de yang ren chen no ri jen chi ri sti ta ja yang ja la guir ma ri ta ya yang chang me le hua o kan du ri cho ya tan khala ar jekr tawa ristar ya yangan zamlor chi bin kortar indal ya yangar jasl ran chin sen chi ri tawa ya yangar zam chal li chi ko par indal ya yangan jalwa zam chi ta par chi ya yang tramba tsam chiwa khori gyo ya yang jawo cholar chaps rin cha ya cita kan chu pi khom buri la ya si shama andim bi la ma ri la ya tar de jen dal bi khwa uri cho ya yang jalam tar tag jinni ri pe ya yang kan du ngar yang cher ri ra ya tar gzin kar ta shig se ri shig ya yang me to char wasal ri la ya yang rur mu gda yang dar ri ra ya yang man ji sang gi thar ta ri la ya yang shap sin er da wa rap kul ri la ya yang la mi in re ba chi chi ri je la ya yang ki sar nor dan dal ri cho ya xie le sang en ja no kwa din chi chi ya tar dag tar it sim chen ri nam ya yang hmolam karun sam jer chig ne ya yang din ru kom pa to par ri sho ya yang te ne la siram bu chig chi ya yang gmar kmer dim chog pop tar ri ne ya yang stenzen chi wa tam ba ri la ya yang galang ge la ma chi sam ri na ma ya yang xie zan zan chen a ji chi la ya yang ge xian zan ma ge xie chi ri ta ya yang chen si wa den zan ma ri te ya yang ar jia si in den si ni ni ri o ya yang ge dan de le ni chong a yu chi la ya ha a ke er ji le san bo ri la ya ta ma san cho ki me to ri na ma ya yang si chi lo ya ge ni ma ri so ya yang an de chong me pa yu chi la ya na har chi iglong ge khu ma ri na ma ya chor ja u ka long ye la ri cha ya ta sto la men ka da chong chen ri de yang a thang ge gu chi phar ya chi xi ya yang a war na mir chi khan le chi xi ya yang ar ar bhti la ma dang chi na ya
Yangar jekir ta mu marir indiga ya. Yangar nagamir jar taga chao chigde ya. Yangar chayang ugzikir siya chigsi ya.